Spievať energia do plafonso. Jennifer Lopez, Let's Get Loud, Bešaová, v rábotno vrieme sa Jelena. Kako? Ke mu dadaš ime na Milenikot, ako je inspirirana od leta? 0726077777.